0: All 4 di Mara in Bagavane.
1: Kije.
0: Jen si deva puričama deva.
1: Kije.
0: Sata guru s vami Mara Varanji Bagavane.
1: Kije.
0: Si Vishva guru Mamandaleshwar Paramansa s vami Jimaishwar and Puriji guru deva.
1: Kije.
0: Param puja Mamandaleshwar s vami Avatar Puriji Mara.
1: Kije.
2: All together.